n'ekitangaala ekyolubeerera kibaakire batebenkere mirembe. Amiina. Emyoyo gy'abakkiriza abaafa, Mukama Katonda agikwatirwe ekisa, agisaasire, agituuse mu bulamu obutaggwaawo. Amiina. Mu linnya lya Patri, n'erya Mwana, n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina.

Okay, hello. Okay. Basobole banyabo edakiika ebula bbiri zokka ezibulekwera essaawa mwenda. Tugenda mu sapule yaffe ya busaasizi. Kale nno ffenna abalina okusoomoozebwa okutali kumu, twekwata Omukama, twegayirira ekisa kya Katonda, tusabire omu ffenna, tubikwasa Omukama. Byonna ebirabika nga bifuuse omuziziko gye tuli, ebitukaluubiridde byonna tubimukwase. Katugende musapule.